0: yaitu hendaklah dibaca 3 kali pada
1: bulan sulung.
0: Kan hau.
1: Datang lagi ni ocik lepas awak.
0: Kita memang lemah ni kat tujuh boh kan. Ha nai lelaki tak pu lah kau ni.
1: Kadang nai lelaki mak tanya lah tepu bahasa kambing.